0: är full rulle nu I Eurovision Song Contest och följde du med igår så kunde du I alla fall se att Sverige har gått vidare. Det är Finland som är storfavoriter I år och de gick hade man sagt också naturligtvis vidare I semifinalen I Wien igår. Fick följe också av odds favoriterna från Hellas. Israel var ju på plats igår och de blev mött med både buing och applaus för sitt bidrag. Vår egen norske Jonas Löv, han deltar I semifinalen men den går av stabeln I morgon och där är vi upp mot bland annat Danmark, Søren Torpegård Lund. Og så det noen endrede regler I år. Max 10 stemmer per person og utvidede juryer for å sikre rettferdighet. Og så får vi se om vi benker oss ned I morgen for å heie frem rødt, hvitt og blått. Kunne kanskje være en god idé, hvis du liker låta da, naturligvis.
1: Jeg tror ikke du har unngått å høre det, men jeg sier det igjen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo. Et av de mange utsalgsstedene Narvesen på kjøpesenteret Alti I Arendal.
0: Det onsdagsutgaven av kaffepausen som føles litt som fredag. Det har jeg fått innspill fra flere på. Stian for eksempel skriver at du kan godt si det onsdag, men det fredag. Så det jo vel der da, at det fredag. I hvert fall hvis du fri på den ordentlige fredagen, da det til I aller høyeste grad fredag, så blir det lørdag, og så blir det lørdag, og så blir det lørdag, før det blir søndag. Og mandagen. Du, vi har enda en time med kaffepause som står foran oss. Vi skal ut og kvisse enda en gang, og så her har du muligheten til å løse gåten enten på egen hånd, ved hjelp av andre, eller du kan til og med kjøre litt pingpong på melding med meg, og så skal vi se om vi ikke klarer å løse dette sammen, hvis du har lyst på litt sånn ekstra hjelp. Det går an. Bruk I så fall sosiale medier. Send meg en privat melding på den plattformen du liker best. Søk opp Endre Lundgren, det meg. Finnes noen som har navnene Endre og Lundgren I seg, men jeg bruker kun de to, og på Face bruker jeg I hvert fall en eller annen sånn form for animert avatar.

Är du känd med uttrycket Armageddon eller Harmageddon med H? Det dyker upp I två olika former I olika översättelser. Det är en bibelprofeti som står I Johannes uppenbaring och ska sies och vara en del av profetin om hur denna världen ender. Och denna profetin har förutsagt att hvis en viss elv skulle törka upp så ville världens ende följa. Och nu försvinner denna elven. Det är boken Eufrat som är en av de fyra elvene som är kopplat till Edens hage. Och Bibeln säger att Edens vatten delte sig fyra, skapade elvene Tigris, Eufrat, Fishon och Gihon. Bara Tigris och Eufrat existerar fortsatt, men forskarna är bekymrade för att den gigantiska elven någon gånger krymper. Det är den längsta elven I Västasien och renner nästan 1800 mil från Östtyrkia genom Syria och Irak för den börjar då I Tigris elven och renner ut I Persiabukten. Så får du välja om du ska bruka tid på det.

Så är vi igång med quiz igen. Vi har ett land vi ska finna fram till I denna quizen. Tre ledetrådar. Alla ledetrådarna pekar mot kun ett land. Frågeställningen är klarar du att fånga vilket? Jag har naturligtvis gjort mig lite umake med att försöka vad heter det obfuskera var vi ska alltså skjule min egentliga intention här. Det ligger lite I uppgiften också. Så hvis du är klar för quiz så är det på tide att göra ett djupt krim till ett landsted. Skru på de hjärncellerna som man trenger för att få detta gjort. Och så är vi igång. Vi ska som ledetråd nummer tre beskriva flagget. Och det kan bli enkelt denne gangen, tror jag. Landet vi ska fram till idag har två officiella språk. Det är ett konstitutionellt monarki. Och så är det samtidigt ett av de allra största land I världen. Lycka till!

Det var Keino och låta Monument. De uppträder på Sommarbrisfestivalen på Odderøya i Kristiansand fredag 12 juni. Och från Keino till Synnevo som uppträder i Ravnedalen under Ravnedalen live fredag 17 juli. Här är sangen 16.